0: 24 sata samo najbolje muzike.
1: Studio D. Studio D. Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa. Više od navike.
2: Za savršen početak dana. Dino Kafa.

0: stepeni Celzijusa.
1: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa. Više od navike.
2: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
3: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

0: 6 stepeni Celzijusa.
1: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa. Više od navike.
2: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
3: Nova sezona, novi turniri i čak 30.000 maraka nagrada. Septembar na Betuleu ima sve za savršen početak jeseni. Čekaju vas specijalne akcije za dive, omiljene igre i prepoznatljivi borci. Tvoj potez, tvoja pobjeda. Odaberi turnir i osiguraj svoj dio nagradnog fonda. Samo na Betuleu.
4: Ovaj miks poklanja vam Telefunken. Ponos njemačke tehnologije. Skoro 120 godina tradicije.

0: nezaželjene efekte posjeti movetv.ba.
1: Vaša dnevna doza muzike.
2: Mareti oči sevaju komarici.
1: Hitovi za odličan početak dana.

0: Najveći hitovi na jednom mjestu. Studio D.
1: Sutra sunčano uz postepeno na oblačenje. Tokom poslijepodneva na sjeverozapadu Bosne očekuju se kiša i lokalni pljuskovi, koji će se do kraja dana ili tokom noći postepeno širiti.